honom att bli för sina straffar. Och satsa sin stöd och funktion. Där i den vittu och jag hästa matcha. Ett sista liv kämma var det du.